да йора, тен да йора, кул да йора, йора. Ömer boyu zor zinuga, ömtalı min yuhaltım.